aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat directorul general al poolului de asigurare împotriva dezastrelor naturale, Nicoleta Radu. Este mult prea puțin, rămân 3 case din 4 neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor dezastre naturale. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual și responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate, ori nu prea este așa, a completat Nicoleta Radu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea companiilor, cu doar 3,1% dintre firme utilizând tehnologii digitale avansate în față de media Uniunii Europene de 13%. Lipsa investițiilor, educația digitală scăzută, birocrația, formarea profesională limitată și numărul redus de specialiști IT sunt principalele cauze ale acestui decalaj alarmant. Într-o Europa tot mai conectată, digitalizată și inteligentă, România continuă să rămână în urmă. Conform celei mai recente ediții a publicației interactive Digitalizarea în Europa 2025, doar 3,1% dintre firmele din România utilizau tehnologii digitale avansate în 2024, comparativ cu media Uniunii Europene de 13%. Diferența este uriașă și relevă nu doar un decalaj tehnologic, ci și unul cultural, structural și economic. Părinții care vor să își dea copiii la un sport vor putea afla calificarea antrenorilor dintr-un registru electronic. Măsura a fost aprobată acum de Parlament. Autoritățile din țara noastră vor trebui să facă un registru electronic al specialiștilor din sport, iar informațiile din acest registru vor fi publice, după cum apare într-un proiect legislativ care a primit votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților. Astfel, înainte de a-și da copiii la un club sportiv, părinții vor putea afla numele viitorilor antrenori sau instructori sportiv și calificarea acestora. Documentul are ca scop general organizarea, formarea și perfecționarea antrenorilor, instructorilor sportivi și preparatorilor fizici. Registrul specialiștilor din domeniul sportului va fi public și va trebui să conțină un cont de protecție a datelor cu caracter personal. Membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate dezvoltă o platformă în limba română pe care pacienții, aparținătorii și comunitatea medicală vor găsi informațiile despre studiile clinice în derulare în România, anunța la Târgu Mureș rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, dr. Viorel Jinga. Demersul este inițiat de membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate și face parte din acțiunile asumate prin Planul Strategic pentru Studiile Clinice din România. Datele Sistemului European de Informații privind studiile clinice evidențiază faptul că în prezent sunt în desfășurare 550 de studii în 336 de centre medicale din România, dintr-un total de 8.979 de trialuri derulate în Europa. Țările unde pacienții pot accesa cele mai multe studii clinice sunt Spania, Franța, Germania și Italia, a declarat dr. Viorel Jinga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Întreprinderile mici și mijlocii din România se confruntă cu o serie de probleme critice care le pun la încercare dezvoltarea și chiar existența, printre care scăderea veniturilor cu până la 50% și cheltuieli mai mari decât câștiguri, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor centralizate, cele mai afectate domenii sunt afacerile din comerț electronic, servicii între firme și sănătate și wellness, pentru care clienții din online și vânzările generate de aceștia reprezintă între 70 și 90% din totalul afacerilor. Specialiștii remarcă faptul că firmele nu își reduc bugetele de marketing, dar pun accent pe optimizarea costurilor de promovare, creșterea vânzărilor, rezultate cu maximul de eficiență, cu un cost mai mic de reclamă și rezultate într-un timp mai scurt. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că societăți comerciale din domeniul financiar-contabil sunt vizate de atacuri cibernetice de tip ransomware. DNSC a transmis că în ultima perioadă s-au intensificat atacurile cibernetice de tip ransomware prin utilizarea BitLocker, prin intermediul serviciilor de e-mail care vizează companiile din domeniul financiar-contabil. Atacatorii vizează societăți comerciale din acest domeniu cu precădere acele companii care au disponibilități materiale în vederea efectuării plății răscumpărării. Pentru decriptare sunt solicitate diferite sume în monedă cripto. Potrivit specialiștilor DNSC, dovada efectuării acestor plăți este solicitată prin intermediul diferitelor platforme de mesagerie. Angajații străini au fost responsabili pentru o mare parte din creșterea economiei zonei euro de la pandemie și ar putea ajuta regiunea să depășească constrângerile economice provocate de îmbătrânirea și reducerea forței de muncă, se arată într-un studiu publicat de Banca Centrală Europeană, transmite agenția Reuters. În ultimii 3 ani, străinii au reprezentat jumătate din creșterea forței de muncă în zona euro, ajutând la atenuarea deficitului de angajați și având o contribuție din ce în ce mai mare pe segmentul locurilor de muncă cu înaltă calitate, deoarece nivelul lor de educație se îmbunătățește, apreciază Banca Centrală Europeană. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii țintește anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, în timp ce alți 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu. 1418 kilometri de autostradă și drum expres au fost deschiși anul trecut. Anul acesta țintim în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, încă 800 de kilometri de autostradă și drum expres avem în lucru și șantiere în toate zonele României. Se construiesc poduri și se construiește primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani, a afirmat Ionel Scrioșteanu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Valorezi atât cât te apreciezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Întreprinderile mici și mijlocii din România se confruntă cu o serie de probleme critice care le pun la încercare dezvoltarea și chiar existența, printre care scăderea veniturilor cu până la 50% și cheltuieli mai mari decât câștiguri, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor centralizate, cele mai afectate domenii sunt afacerile din comerț electronic, servicii între firme și sănătate și wellness, pentru care clienții din online și vânzările generate de aceștia reprezintă între 70 și 90% din totalul afacerilor. Specialiștii remarcă faptul că firmele nu își reduc bugetele de marketing, dar pun accent pe optimizarea costurilor de promovare, creșterea vânzărilor, rezultate cu maximul de eficiență, cu un cost mai mic de reclamă și rezultate într-un timp mai scurt. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că societăți comerciale din domeniul financiar-contabil sunt vizate de atacuri cibernetice de tip ransomware. DNSC a transmis că în ultima perioadă s-au intensificat atacurile cibernetice de tip ransomware prin utilizarea BitLocker, prin intermediul serviciilor de e-mail care vizează companiile din domeniul financiar-contabil. Atacatorii vizează societăți comerciale din acest domeniu cu precădere acele companii care au disponibilități materiale în vederea efectuării plății răscumpărării. Pentru decriptare sunt solicitate diferite sume în monedă cripto. Potrivit specialiștilor DNSC, dovada efectuării acestor plăți este solicitată prin intermediul diferitelor platforme de mesagerie. Angajații străini au fost responsabili pentru o mare parte din creșterea economiei zonei euro de la pandemie și ar putea ajuta regiunea să depășească constrângerile economice provocate de îmbătrânirea și reducerea forței de muncă, se arată într-un studiu publicat de Banca Centrală Europeană, transmite agenția Reuters. În ultimii 3 ani, străinii au reprezentat jumătate din creșterea forței de muncă în zona euro, ajutând la atenuarea deficitului de angajați și având o contribuție din ce în ce mai mare pe segmentul locurilor de muncă cu înaltă calificare, deoarece nivelul lor de educație se îmbunătățește, apreciază Banca Centrală Europeană. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii țintește anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, în timp ce alți 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu. 1418 kilometri de autostradă și drum expres au fost deschiși anul trecut. Anul acesta țintim în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, încă 800 de kilometri de autostradă și drum expres avem în lucru și șantiere în toate zonele României. Se construiesc poduri și se construiește primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani, a afirmat Ionel Scrioșteanu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cele mai mari dezvăluiri pentru fenomene meteorologice extreme au fost plătite anul trecut în regiunea București-Ilfov, unde companiile de asigurări au achitat pentru toate tipurile de riscuri aproape 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în aceeași perioadă anului anterior. Creșteri importante au fost înregistrate și în alte regiuni ale țării, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În regiunea nord-est, valoarea dezvăluirilor s-a apropiat de 29 de milioane de lei, marcând cea mai accentuată creștere la nivel național de 58%. Evoluția vine într-un context în care județe precum Suceava, Neamț, Bacău și Botoșani s-au confruntat cu numeroase episoade de inundații și furtuni care au provocat pagube semnificative locuințelor. În regiunea centru, dezvăluirile au ajuns la 22 de milioane de lei, iar în nord-vest și vest la peste 21 de milioane de lei. Companiile de asigurări au achitat anul trecut dezvăluiri de 60 de milioane de lei doar pentru refacerea locuințelor asigurate afectate de furtuni și de ploi torențiale. Creșterea costului vieții și nevoia unei mai mari stabilități financiare schimbă comportamentul românilor, iar dacă până nu de mult soluția pentru venituri mai mari era un al doilea loc de muncă, în prezent tot mai mulți preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot genera venituri suplimentare fără să își dubleze programul de lucru, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor publicate de o cunoscută platformă de recrutare online, aproximativ 75% dintre angajații români resimt o presiune financiară crescută din cauza scumpirilor, iar 42,5% consideră că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent. În același timp, 35% spun că sunt dispuși să desfășoare o activitate suplimentară pentru a câștiga mai mult, însă preferă ca aceasta să fie flexibilă și compatibilă cu actualul program de lucru. Pentru aproape jumătate dintre respondenți, un venit suplimentar de 2.000-3.000 de lei lunar ar reduce semnificativ presiunea asupra bugetului. Un pericol al acestei perioade, marcată de temperaturi în creștere, dar și de intensificare ale vântului, îl reprezintă incendiile de vegetație uscată. Este important de subliniat faptul că în România arderile de vegetație sunt interzise prin lege. Nerespectarea acestei interdicții se sancționează sever. Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar pentru persoanele juridice între 50.000 și 100.000 de lei. Aceste măsuri au fost implementate pentru a descuraja practicile periculoase, pentru a proteja mediul și siguranța publică. În plus, arderile necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere ca urmare a scăderii vizibilității pe drumurile publice, dar dăunează și habitatului animalelor, punându-le în pericol viața. Până pe data de 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire nu aprinde pericolul arderea vegetației uscate este interzisă. Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație, precum și promovarea unui comportament responsabil în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului înconjurător. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Românii sunt tot mai îngrijorați de scumpiri. Conform unui studiu, 80% dintre respondenți așteaptă ca prețurile să crească și în următoarele 12 luni. Îngrijorarea nu se oprește însă aici, doar 10% și-au permis să cumpere mai mult pentru consum, în timp ce majoritatea spun că puterea lor de cumpărare a scăzut. Mai mult, 61% afirmă că astăzi cumpără mai puțin decât în urmă cu un an, iar consecințele sunt deja vizibile. Oamenii taie din cheltuieli, amână investițiile și renunță la planurile pe termen lung. Doar 40% mai spun că ar investi în educația lor sau a copiilor, 17% se gândesc la cumpărarea unei mașini și doar 4 puncte procentuale cred că își vor permite achiziția unei locuințe. Cel mai îngrijorător nu este însă procentul scumpirilor, ci efectul psihologic. Când 8 din 10 oameni se așteaptă la prețuri mai mari, consumul încetinește, investițiile sunt amânate, iar optimismul dispare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lenea este mama a 9 invenții din 10. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a prelungit până la 30 septembrie perioada de aplicare a măsurilor de siguranță pe piața de energie electrică. Potrivit unui comunicat, guvernul a aprobat în ședință extraordinară prelungirea până la data de 30 septembrie a perioadei în care Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în hotărârea guvernamentală numărul 603 din 2026. Este o măsură preventivă care cel mai probabil nu va fi aplicată, însă a fost stabilită pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie, a explicat guvernul. Populația rezidentă a României a fost de 19,041 de milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1829 de persoane față de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza zborului natural negativ de 104.100 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, soldul migrației internaționale în anul 2025 a fost pozitiv. Numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 102.200 de persoane. Astfel, România continuă să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale în creștere față de anii precedenți nu a reușit să compenseze zborul natural negativ de 104.100 de persoane. În cursul anului 2025, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților cât și în rândul imigranților. Potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2026, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,792 de milioane de persoane, în creștere cu 0,2% față de 1 ianuarie 2025. Țintele Uniunii Europene pentru 2030 aduc donarea alimentelor în centrul luptei împotriva risipei. Rețeaua băncilor pentru alimente ajută companiile din România să se alinieze regulilor europene. Directiva cadru privind deșeurile impune statelor membre reducerea obligatorie a risipei cu 10% în producție și procesare, respectiv cu 30% în retail, servicii alimentare și gospodării până în anul 2030. Cadrul european nu recunoaște explicit donarea de alimente ca măsură prioritară și a introdus obligativitatea consultării băncilor pentru alimente pentru încheierea acordurilor de redistribuire. Prin cele 9 bănci regionale, Federația Băncilor pentru Alimente din România oferă infrastructura logistică pregătită să preia și să securizeze surplusul de produse în beneficiul comunităților vulnerabile. Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv în lupta împotriva risipei de resurse. Republicarea directivei cadru privind deșeurile în Jurnalul Oficial a marcat un moment de cotitură. Pentru prima dată, statele membre au obligația legală de a atinge ținte clare de reducere a risipei alimentare până în anul 2030. Regulile stabilesc praguri strict pentru toate etapele lanțului de distribuție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală.
1: Jurnal FM.
2: Un radio pentru fiecare.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a ajuns la un grad de absorpție de 98% a fondurilor PNRR alocate investițiilor pe care le coordonează, a anunțat ministrul interimar Ceche Otilo. Potrivit unui comunicat al ministerului, Ceche Otilo a subliniat că una dintre țintele importante asumate a fost deja îndeplinită. 110 creșe noi au fost construite prin programul guvernamental Sfânta Ana, prin care s-au creat peste 6.000 de locuri pentru copii, sprijinind astfel familiile tinere. Scăderea natalității este una din problemele majore ale României, iar lipsa locurilor în creșe de stat pentru cei mici este soluționată prin programul de construire a creșelor. Din acest motiv, programul va continua și după PNRR cu finanțare de la bugetul de stat, a arătat ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Ceche Otilo. O serie de agenți economici din sectorul alimentar și nealimentar, alimentație publică, dar și stații de carburanți au fost amendați cu peste 3,5 milioane de lei în ultima săptămână, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. În urma controlelor desfășurate, în perioada 24-28 august au fost aplicate 792 de amenzi contravenționale care au depășit în quantum 3,5 milioane de lei, dar și 566 de avertismente. De asemenea, valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei, fiind dispusă în același timp oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme de peste 110.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 340.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 23 de operatori economici. Una din 10 mașini second-hand verificate în România prezintă semne de utilizare mult mai intensivă decât cred cumpărătorii, relevă o analiză de specialitate. Conform Car Vertical, un vehicul este considerat ca fiind condus intensiv în cazul în care kilometrajul său anual depășește 36.000 de kilometri, adică o medie de peste 3.000 de kilometri pe lună. Astfel, din totalul vehiculelor verificate pe platformă în România în perioada 2025-2026, o pondere de 10,1% au intrat în această categorie. Vehiculele folosite în regim de taxi pentru ride-hailing sau pentru alte servicii de transport își petrec cea mai mare parte a timpului operând în medii urbane. Accelerația și frânarea repetitive, funcționarea la ralanti, călătoriile pe distanțe scurte, intrările și ieșirile frecvente ale pasagerilor sau încărcarea și descărcarea bunurilor sunt acțiuni care contribuie la uzura crescută a motorului, a suspensiei, a interiorului, a transmisiei și a multor altor componente, se menționează în studiu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan evită să indice un responsabil pentru eșecul privind adoptarea legii salarizării, îl spunând că atunci când administrația prezidențială s-a implicat ca mediator în vederea adoptării proiectului, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte puțin dezvoltate. Șeful statului atrage atenția că neadoptarea unei legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, care să dea predictibilitate bugetară, poate afecta ratingul acordat de agențiile de profil României. Întrebat într-o conferință de presă cine ar fi în opinia sa responsabil pentru eșecul adoptării legii salarizării unitare a bugetarilor, jalon neîndeplinit care face ca România să piardă 770 de milioane de euro din bani europeni, șeful statului a evitat un răspuns direct. Nicușor Dan a admis că nu are nicio garanție că până la finalul acestui an România va reuși să adopte o lege a salarizării unitare. Președintele a declarat că nu are garanția, dar toată lumea își dorește și toată lumea înțelege că pentru că o să vină din nou agențiile de rating și ei se vor uita la două lucruri. Se vor uita la legea bugetului 2027 și la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală pe de o parte și să nu avem riscuri din litigii care sunt deja multe pe rol între persoane care sunt pe aceeași poziție administrativă și au remunerații diferite. Datele Institutului Național de Statistică arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste, continuându-și trendul de creștere de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026. În același timp, ponderea populației de 0 până la 14 ani în totalul populației a scăzut de la 15,4% la 1 ianuarie 2025 la 15,1% la 1 ianuarie 2026. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2025 la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2026. Raportul de dependență demografică a scăzut ușor de la 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2025 la 55,2 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2026. Piața bunurilor de larg consum din România a înregistrat o creștere valorică de 3,4% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, reiese din datele unui studiu. Potrivit cercetării, aproape două treimi dintre români se așteaptă ca situația lor financiară să se înrăutățească în următoarele 12 luni, semnificativ peste media europeană de 46%, în timp ce doar 6% anticipează o îmbunătățire. Pe acest fond, o altă concluzie a studiului de specialitate este că una dintre cele mai importante schimbări ale consumatorului român este reorientarea către produse din zona de preț mainstream. Astfel, mărcile din acest segment au generat 60% din creșterea valorică a pieței, restul fiind generat de brandurile private premium. La polul opus, mărcile premium, dar și cele economii și private label budget continuă să piardă teren. În primele luni din 2026, ponderea valorică a promoțiilor a urcat la 26,5%, cu 2,5 puncte procentuale peste nivelul de anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei mai mulți oameni nu se maturisează, ci doar cresc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335

0: despre prietenie. Prietenul este acela care îți amintește cine ești când uiți.
1: Jurnal, jurnal, jurnal.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar, moda se schimbă.

0: dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un buget de 802,45 de milioane de lei pentru implementarea programului pentru școli al României în anul școlar 2026-2027, de care vor beneficia peste 1,86 de milioane de elevi și preșcolari. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, actul normativ asigură continuitatea participării României la programul pentru școli al Uniunii Europene și stabilește detaliile financiare și logistice pentru anul școlar 2026-2027. Din bugetul total, 89,1 milioane de lei reprezintă ajutor financiar din partea Uniunii Europene, sumă care include 1,62 de milioane de lei pentru evaluarea programului, iar 713,35 de milioane de lei reprezintă ajutor financiar național. Cea mai mare sumă este destinată laptelui și produselor lactate, respectiv 376,21 de milioane de lei pentru distribuție gratuită și 37,29 de milioane de lei pentru măsurile educative aferente. Pentru produsele de panificație, respectiv cornuri, batoane, biscuiți și covrigei, au fost alocate 242,31 de milioane de lei. Alte 107,39 de milioane de lei sunt destinate fructelor și legumelor, la care se adaugă 37,29 de milioane de lei pentru măsurile educative aferente. Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în luna august de tichetul de energie. Suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială în conturile de mandat poștal, ridicându-se la 35,782 de milioane de lei. Sumele aferente tichetului de energie au fost virate pentru 718.656 de beneficiari ai sprijinului acordat în baza Ordonanței de Urgență Guvernamentale numărul 35 din 2020. Destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Până în prezent, în aplicație au fost înregistrate 1.046.299 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 741.582 au fost declarate eligibile. Totodată, 108.519 cereri au fost invalidate, dintre care aproximativ 7.000 sunt declarate lunar ca urmare a expirării actului de identitate. Restul au fost invalidate din cauza unor neconcordanțe între codul numeric personal și codul locului de consum, generate fie de erori la introducerea datelor, fie de necorelări între codul numeric personal și adresa declarată. Prima generație de liceeni, care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată, va începe clasa nouă, în cel mai bun caz, cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și apoi tipărite. Ministrul Educației vede această întârziere drept o oportunitate ca liceenii să folosească proiectoarele, tablele digitale și tabletele. Cele din urmă au fost returnate însă de școli încă din 2020. 50 de milioane de lei este costul estimat al noilor manuale pentru primul an de liceu, câte 13 pentru fiecare profil. La unele, programa este fundamental schimbată. La limba română, lecțiile studiate până acum în ultimii 2 ani de liceu sunt împărțite pe toți cei 4 ani. Evaluarea tehnică a sutelor de proiecte depuse de edituri pentru cele 113 discipline de liceu a fost finalizată recent, dar urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Profesorii vor fi acum nevoiți să predea folosind resurse digitale provizorii, fișe de lucru printate, culegeri și ghiduri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind integritatea în domeniul public, dar a transmis că menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată anterior. El a menționat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului a solicitat legislativului o discuție profundă privind legea promulgată. Nicu Șordan a punctat că nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu poate accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări. Președintele Nicu Șordan a atacat pe 10 august la Curtea Constituțională a României legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Peste 41.000 de dosare penale au fost soluționate de procurorii din țară în luna iulie, fiind dispuse soluții de trimitere în judecată în aproape 4.000 de rechizitorii, a informat parchetul general. Procurorii din circumscripțiile celor 16 curți de apel au soluționat 41.501 dosare penale, au dispus soluții de trimitere în judecată în 3.947 de rechizitorii și au încheiat 174 de acorduri de recunoaștere a vinovăției. Parchetul general precizează că rezultatele prezentate corespund unui grad de ocupare în luna iulie de 74,52% a posturilor de procuror în cadrul parchetelor civile și de 61,33% în cazul parchetelor militare. În total, în dosarele instrumentate în teritoriu în luna iulie s-au efectuat 794 de percheziții domiciliare și au fost dispuse 1594 de măsuri preventive, fiind reținute 1501 persoane, iar 649 de propuneri de arestare preventivă au fost admise de instanță. În dosarele instrumentate de unitățile de parchet, valoarea totală a prejudiciilor identificate a fost de peste 796 de milioane de lei, fiind dispuse sechestre pe sume totalizând peste 198 de milioane de lei. Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva solicită Guvernului și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor modificarea de urgență a hotărârii guvernamentale numărul 123 din 2026 privind reorganizarea RomSilva, susținând că auditul organizațional comandat de regie indică drept cea mai robustă variantă cu 26 de direcții silvice față de cele 19 prevăzute în actul normativ. Federația susține că decizia privind reducerea numărului direcțiilor silvice nu are la bază o fundamentare care să justifice configurația aleasă. Auditul a fost contractat de RomSilva la recomandarea conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, raportul final fiind încheiat la data de 25 august. Nu este vorba despre opiniile sindicatelor, este vorba despre auditul organizațional comandat de RomSilva, care a analizat aparatul central, cele 41 de direcții silvice, complex Silva, 24 de unități cu personalitate juridică și întreaga rețea operațională din teritoriu. Guvernul a stabilit prin hotărâre guvernamentală reducerea de la 41 la 19 direcții silvice regionale. Problema este că în documentația publică analizată nu apare nicio fundamentare care să demonstreze de ce trebuie să există exact 19 direcții și nu 20, 24, 26 sau altă configurație, se menționează într-un comunicat semnat de liderul Federației Silva, Silviu Geană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Convingerea este de multe ori mai eficientă decât forța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Weekendul ne bucură frumusețe în fiecare gând și în fiecare pas și drumurile noastre devin povești. Povești frumoase, dragilor, o poveste de weekend se deschide la această oră, 29 august 2026, la 8 minute trecute peste ora 12. Bună ziua și bun găsit! Fiecare zi ne oferă o nouă șansă să creștem, să învățăm și să devenim cea mai bună versiune a noastră. Ziua și inima să vă fie bune împreună la Jurnal FM până la 16. Asta vă propun, o călătorie frumoasă, să o scriem împreună. Elena Andrei, sunt, audiție plăcută!

0: Ai cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN.
1: Trebuie să recunosc că sunt ușor nostalgică. Gata cu vara, dragilor, amere. Da, trei zile au mai rămas și se duce și acest anotimp frumos. Gândul zboară și cuvintele merg pe jos. De multe ori simțămintele bune trăiesc în inimi mari. Despre inimi mari, zâmbete și recunoștință. Astăzi este și sărbătoare, suntem cumva mai liniștiți. Completați într-o manieră originală următoarea idee. Astăzi sunt recunoscători și zâmbesc pentru că. 0755984040 vă stă la dispoziție. Vă spun și despre cele două piese aflate astăzi la duel. Da, un băiat și o fată. Laura Pausini, Strani Amore, dacă vă place, votați-o. Și adesso tu, Eros Ramazzotti. Gata, punem punct pentru această intervenție. Ascultăm o piesă de la Raymond, Supergirl.

O super piesă la Jurnal FM de la Rayman. Revenim în actualitate, dragilor, să vedem ce se întâmplă astăzi din punct de vedere meteorologic, ce spune ANM. Astăzi, 29 august, da, mă uitam din nou la ceas și la calendar, 37 de grade Celsius, atenție, vor fi în anumite zone ale țării. În Banat, vântul devine ceva mai nervos și în sudul Crișanei, în Moldova și în Bărăgan găsim soare, vreme bună și temperaturi cu vreo 2-3 grade Celsius mai mari decât ziua precedentă. În Moldova, temperaturile văd că ajung la 32 de grade Celsius, la Iași, pe hartă 31, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, a fost ceață la începutul zilei, dar va fi destul de bine, mai cald în Suceava. În Maramureș, vreme foarte frumoasă, cel mai mult senin și o după-amiază călduroasă, cu maxime de 30 de grade Celsius, la noapte o să fie 16 grade Celsius. În ținuturile vestice se încălzește foarte tare, vremea devine caniculară, se ating 36 de grade Celsius. Văd că există și un cod galben de vânt în județele Timiș și Caraș-Severin, vor fi rafale de 70 de km la oră. În Oltenia avem soare, vreme caldă și până la 33 de grade Celsius la Drobeta, Turnu-Severin. În București, o zi însorită, o după-amiază călduroasă, nici un pic de vânt, 33 de grade Celsius. La munte vremea continuă să fie frumoasă, se face mai cald decât în mod obicei, de mod normal, în mod firesc. Da, și vremea la munte, pe litoral la munte va fi bine, iar la mare va fi destul de răcoroasă. Da, temperatura pe 22 de grade Celsius, în aer totuși 28 văd. La munte scrie aici că vom avea câteva verse spre seară, dacă plecați să știți despre ce este vorba. Almost unreal, aproape ireal, se întâmplă lucrurile.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

Din cutiuța cu amintiri am extras această melodie pentru voi. Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man, da, ce să facem? 1920 se năștea saxofonistul american Charlie Parker, poreclit Yardbird, da, am ajuns și la filele de muzică pentru această zi. De 29 august mai avem un an, 1924 se năștea Adinaia Washington, cântăreață favorită a Americii în anii 50, când jazzul era foarte, foarte popular. În 58, Cliff Richard își lansa melodia de debut Move It alături de trupa The Drifters. În 59, în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ken Brown, The Quarrymen concerta într-un club din Liverpool. O piesă care este în All This But Gold is la noi aici la Jurnal FM. Pretty Woman se lansa în 1964, o piesă semnată de Roy Orbison. În 66, trupa britanică The Beatles concerta pentru ultima oară în fața fanilor la Candlestick Park, în orașul american San Francisco. Să văd ce s-a mai întâmplat. În 77, Iggy Pop își lansa al doilea album, Last for Life, pentru care a colaborat cu David Bowie. În 82, Steve Miller Band era number one în SUA cu Abracadabra. Doi ani mai târziu, YouTube dădea startul Unforgettable Fire World Tour la Antipozi, susținând 19 concerte în Noua Zeelandă și în Australia. În 86 se năște o actriță și o cântăreață pe numele său Lea Michele. Mai văd că Def Leppard în 87 reușea number one, primul number one în Marea Britanie cu discul Hysteria. Un an mai târziu, Los Lobos începea să domine ierarhia Billboard cu hitul La Bamba. Mai avem anul 1993, Liam Payne, fost component al trupei One Direction, se năștea. Trupa Oasis lansa albumul de debut în anul 1994, Definitely Maybe, un mare succes comercial în Marea Britanie. 99, Lubega era number one în Marea Britanie cu Mambo Number 5. Și în 2018, după o pauză de 9 ani, Brașovul găzduia Festivalul Internațional Cerbul de Aur.

Pe lângă provocările noastre de astăzi de a acorda un vot unei piese care vă place mai mult și de a completa într-o manieră originală următoarea idee, astăzi sunt recunoscător și zâmbesc pentru că vă mai lansez o provocare să-mi spuneți sau să-mi arătați efectiv cum arată ultimul weekend de vară la voi. Dacă faceți fotografii, le puteți posta și pe Facebook, le puteți trimite și aici pe WhatsApp la 0755984000. Claudia deja mi-a trimis câteva flori din colțul de rai. Cred că ești încă la mama soacră. Da, să nu uitați că aveți de votat la bătălia hiturilor Strania Mori, Laura Pausini sau Adesso Tu, Eros Ramazzotti. Bună, Denisa, astăzi sunt recunoscătoare și zâmbesc pentru că pot. Pot să fac ce vreau, ce-mi place, să iubesc, să mă plim, să citesc, să admir și să trăiesc. Îmbrățișare mare, o zi minunată, weekend de poveste, foarte frumos. Zâmbesc pentru că pot, eu zâmbesc pentru că am dormit. Uite așa. Să vedem cine a mai scris pe WhatsApp. Mia, fata cu fluturi foarte frumoasă și astăzi cu pălărie. Jos pălăria pentru tine, astăzi sunt recunoscătoare și zâmbesc pentru că am dormit sau am adormit cu frumusețea lunii pline și m-am trezit cu frumusețea unui nou răsărit. Am văzut și eu luna seară superbă, minunată, da. Să spunem de 10. De ce mai zâmbește Mia? Pentru că am oameni minunați în viața mea cărora le pot mulțumi pentru că pur și simplu sunt. Zile cu senin, vale din Bârlad, bună dimineața, zi frumoasă, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, spuneam că este astăzi sărbătoare. Mulțumesc de reamintire, Damian, bună să-ți fie ziua și Denisa, să ai spor cu noi, să te apuci de croșetat sau de scris, de ce nu, astăzi nu croșetăm, doar scriem. Bun, prieten drag, Pompilia Stoian vă ofer din capitolul nostru muzică de colecție.

Magic Moment din această oră, nu Pompilia Stoiană, ci Delicate, melodia cântărețului și compozitorului american Terence Trent D'Arby, cu participarea unei cântărețe engleze. Desiree, auziți imediat, piesa a fost lansată pe 7 iunie 1993 ca al treilea single de pe cel de-al treilea album de studio al său. Symphony or Down a fost scrisă și aranjată de D'Arby și a atins locul 14 în UK Single Chart. În Statele Unite, melodia a ajuns chiar în primele 10 în clasament.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

και ρεφρέν φρομός I won't go breaking your heart. Ενώ σα φρογγίνει Μάικη Κιντή και Elton John, ενώ σε αποτρεβέστε εντότεώνα acest, să spunem, cuvânt don't go breaking my heart. De fapt sunt mai multe, un refren foarte drăguț de prin 70 și ceva. Festivalul Velierelor, dragilor, revine la Saint-Tropez. 250 de ambarcațiuni vor lua parte la evenimentul care începe pe 26 septembrie. Aveți timp să vă pregătiți. Se apropie festivalul Velierelor Le Volier, una dintre cele mai spectaculoase competiții de veliere din Marea Mediterană. Vor lua parte aproximativ 250 de embarcațiuni rănite în golful Saint-Tropez, dar și în zonele apropiate din apele coastei de Azur. Localnicii și turiștii se vor reuni în satul de la Mal, așa cum este denumit, deși este un festival al embarcațiunilor cu vele, zone de petrecere și relaxare organizate la mal. Peste o lună să fiți acolo, festivalul Velierelor revine în golful Saint-Tropez. Este ediția cu numărul 28. Va aduce acest festival aproape 250 de embarcațiuni în golf cu lungimi cuprinse între 10 și 50 de metri. Vor putea fi admirate veliere clasice, unele cu o vechime de peste un secol, maxi-iahturi și nave ultramoderne considerate printre cele mai frumoase din lume. Tradiționalele curse vor putea fi urmărite și dezbătute din satul de la Mal, zona festivă destinată publicului. Toate evenimentele se vor desfășura în perioada 26 septembrie-4 octombrie.

Deci am mai dezbătut de multe ori tema asta cu zâmbetele și cu recunoștința. Cred că ar trebui să o facem zilnic, la final de zi, să punem acolo trei idei de ce suntem recunoscători. Completați într-o manieră originală următoarea idee: astăzi sunt recunoscător și zâmbesc pentru că. Pentru că pot. 0755948040, vă stă la dispoziție. Final de primă oră, weekend de poveste, ultimul weekend de vară din acesta în 2026, să-l facem de 10. Dăm nopțile înapoi și zilele cu soare. Asia, hai să cântăm și refrenul acesta. Mai avem Nelly Dilemma alături de Kelly Rowland.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan nu știe încă ce instituții sau companii de stat ar trebui restructurate sau închise, așa cum au stabilit guvernele Ciucă și Ciolacu. Secretariatul General al Guvernului nu a centralizat încă datele cerute la mijlocul lunii trecute de premierul interim Marilie Bolojan cu privire la respectarea prevederilor legale adoptate de guvernele Ciucă și Ciolacu privind reducerea numărului de întreprinderi publice fără activitate sau neprofitabile, precum și reorganizarea sau desființarea instituțiilor publice supradimensionate sau cu activitate suprapusă. Oana Gheorghiu, vicepremierul responsabil de reforma companiilor de stat, atribuie întârzierile pe lipsa de comunicare între bazele de date ale statului și pe nevoia de rigoare în validarea informațiilor. Vicepremierul a declarat că, așa cum a solicitat, Secretariatul General al Guvernului centralizează în acest moment datele furnizate de Ministerul Finanțelor, Inspecția Muncii, Oficiul Național al Registrului Comerțului și Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru a avea pentru prima dată o imagine unitară asupra numărului de posturi și a situației financiare din întreprinderile și instituțiile publice vizată de legea numărul 48 din 2025 și de legea numărul 296 din 2020. Este un efort care presupune colectarea unor baze de date care până acum nu au comunicat între ele, motiv pentru care este nevoie de rigoare în validarea informațiilor, a declarat Oana Gheorghiu, vicepremierul interimar responsabil de reforma companiilor de stat. Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează relativă stabilitatea activității economice în perioada august-octombrie 2026, în timp ce în sectoarele construcții și comerț cu amănuntul se preconizează creșteri accentuate ale prețurilor conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele 3 luni relativă stabilitatea a volumului producției. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să înregistreze creștere. În ceea ce privește volumul producției în sectorul construcțiilor, se preconizează o relativă stabilitate în următoarele 3 luni. Managerii prevăd relativă stabilitate a numărului de salariați, dar se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă. În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele 3 luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri. Angajatorii anticipează, în ceea ce privește forța de muncă, o tendință de creștere moderată a numărului de salariați. Majorări de prețuri sunt estimate de 43% dintre respondenți, iar scăderi de doar 3%. Peste jumătate dintre candidații pentru un loc de muncă, respectiv 55,9%, cu vârste între 18 și 24 de ani, cred că inteligența artificială a redus semnificativ numărul de posturi disponibile pentru juniori, însă rămân optimiști cu privire la viitor. Reiese dintr-un sondaj realizat de o platformă de recrutare online. Conform datelor centralizate, 3/4 din totalul celor chestionați aflați în aceeași categorie de vârstă spun că, în comparație cu anul trecut, le este mult mai greu să își găsească un job. În același timp, 59% dintre participanții la sondaj au declarat că au început să se confrunte cu întârzieri în primirea unui feedback din partea angajatorilor după ce aplică, în sensul în care de cele mai multe ori nu primesc niciun răspuns. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

Ce avem noi atât de special, mai ales sâmbătă, la weekendul nostru de poveste. 29 august 2026 am primit mesaje extraordinar de frumoase, mulțumesc pentru ele. Nu există, dragilor, om fără griji. Diferența este că unii își ascund lacrimile în spatele unui zâmbet atât de frumos, încât nimeni nu bănuiește cât de greu le este. Început de ora 13, haideți cu voturile la 0755984000. Laura Pausini, Strania Mori, dacă vă place, 3 voturi am deja de la Andreea, Denisa și Gica și Eros Ramazzotti, doar 2, Florin și Elena au votat. Da, vă aștept până la 16, weekendul nostru de poveste, să fie de 10. Ascultăm și câteva fragmente din piesele pe care le-am pregătit pentru voi. Goran Caran, Stay With Me.

0: frumos.
1: Lona se numește ea, da, e o fată frumoasă și cântă tare bine. Dacă mă iubești și mâine, si tu même demain. Shining Happy People se pregătește să intre în unda Jurnal FM. Până acolo avem alte mesaje foarte frumoase și oameni care ne zâmbesc, ne-au trimis și fotografii. Uite, am făcut și o cunoștință cu Pia. Bună ziua tuturor, astăzi sunt recunoscătoare pentru că m-am trezit, sunt bine, sănătoasă, pot să mă deplasez fără probleme, da. Weekend minunat tuturor, trebuie să fim optimiști, pozitivi atunci când suntem bine și atragem lucruri pozitive. Mulțumesc frumos și recunoscătoare că suntem bine. Margareta, astăzi sunt recunoscătoare și zâmbesc ca în fiecare zi pentru că mă bucur de frumosul unic al clipei. Ne-a lăsat și o fotografie minunată undeva la munte. Da, încă este verde totul acolo, minunat. Pia, ești foarte frumoasă, mă bucur să te cunosc. Gică, bună ziua de lângă Roman. Astăzi sunt recunoscător și zâmbesc pentru că sunt liber, fac ce vreau și când vreau. Laura Pausini, votez, zi bună, vă doresc, mai lipsi aici și cu cine vreau, da. Hai să mai glumim, să ne facem ziua de 10, să văd cine a mai scris. Mi-a scris Mia în privat și ce face Mia la ora asta, pune gogoșari. Claudia a lăsat o fotografie într-un cadru minunat cu încă 3 fete de nota 10. Da, Florin votează cu Eros Ramazzotti, o zi frumoasă să ai și să văd ce a mai scris aici lumea, lumea dragă. Dana din media și votez prima piesă, cred că se referă la Eros Ramazzotti, adesso tu, da, să-mi spui dacă așa este. Bună, servus Elena, să avem o zi minunată, ca de fiecare dată aici la Jurnal FM. Sunt recunoscătoare și am zâmbit când Pufi, cățelul meu drag, ascultător, m-a așteptat cu nerăbdare la ușă, dând din codițe de bucurie să-l duc afară la plimbare. Tare mult îi place să se plimbe peste tot. E curios de tot ce este în jurul lui. Așa ar trebui să fim și noi.

degustare de poveste la această oră. Mai am un mesaj aici foarte frumos primit de la Petronela, o să-l citesc ceva mai târziu. Călușul, dragilor, despre el povestim în următoarele minute. Se juca 7 zile, apoi era îngropat cu ghilimele de rigoare, cum arată ritualul de altă dată. Călușul nu înseamnă doar joc și spectacol, ci un obicei cu reguli, personaje și desfășurător bine stabilit. Timp de 7 zile, vătaful și mutul aveau roluri distincte, iar la final urma îngroparea călușului, un moment care încheie acest ritual. În forma tradițională, călușul avea personaje bine definite, iar confruntarea dintre vătaf și mut făcea parte din desfășurarea obiceiului. Astăzi, la spectacole și evenimente, publicul vede doar o parte din ceea ce presupunea odată întregul ritual. Da, se întâmplă lucruri frumoase când e vorba de căluș. Cine este călușul? Un joc războinic bărbătesc practicat la origine numai de bărbați. Amintește că obiceiul a intrat în patrimoniul cultural imaterial UNESCO în anul 2005. Pentru cine privește astăzi un spectacol de călușari, unele dintre personajele obiceiului pot fi greu de înțeles. Vătaful este conducătorul cetei, în timp ce mutul are un rol aparte. Intră în contradicție cu acesta și încearcă să preia comanda. În forma veche a obiceiului, jocul nu se încheia după câteva minute, așa cum se întâmplă într-o reprezentație de scenă. Călușul se desfășura timp de 7 zile în perioada rusaliilor, iar încheierea era marcată prin ceea ce călușarii numeau îngroparea lui. Da, degustare de poveste, asta a fost la weekendul nostru minunat de 10, ultimul weekend de vară din acesta în 2026. Vara când pământul s-a oprit, Ada ne cântă în cele ce urmează.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Să fie acoperiș atunci când îngerii dispar, un vers din această piesă frumoasă, Stay With Me, Goran Coran, la Jurnal FM. 29 august, o zi foarte importantă, s-a născut Ingrid Bergman. În 1915 și culmea s-a stins din viață într-o zi tot de 29 august 1982 se întâmpla. Da, vine din Londra, ea de fapt acolo a avut, să spunem, mai mult succes. A fost o actriță de film de origine suedeză, laureată cu premii Oscar 3, mai exact, și a fost recunoscută pentru Triple Crown of Acting, o categorie aparte pentru actorii și actrițele care sunt câștigători ai premiilor Oscar, Tony și Emmy. Ingrid a fost crescută de către rude, a rămas orfană de mică. În 1933 a urmat studiile la Școala Regală de Teatru Dramatic, primind după un an roluri principale. Rolul ei din Intermezzo îi aduce invitația lui David Selznick de a juca la Hollywood. În rolul principal alături de Leslie Howard are mare succes pe Broadway, jucând într-o serie de filme clasice precum Casablanca, Notorious și Joan of Arc. 1937, un an bun pentru ea, se căsătorește cu medicul stomatolog Peter Lindstrom, de care divorțează mai târziu. A plecat cu un regizor italian în Europa, s-au căsătorit în 1930, au făcut 3 copii. A fost criticată în America fiind denunțată de Senat ca adeptă a amorului liber, nu a avut prea mare succes cu filmele regizate de Rossellini. S-a mai căsătorit cu un producător de teatru mai târziu, după ce și-a anulat căsătoria, mai, să zicem, după 2 sau 3 ani, dacă mă bine aici. Rolul din Elena îi aduce din nou succesul, primește cel de-al doilea Oscar pentru un rol din anul 1958, care de fapt a redat viața lui Gladys Ward. Acolo a jucat, în 74 a primit al treilea Oscar pentru rolul din Murder on the Orient Express, adică crima din Orient Express.

Artistul care a făcut istoria Sting, care a fost și la Untold în acesta în 2026, alături de The Police, Every Breath You Take. Dacă sunteți cu urechea pe Jurnal FM, lăsați-o îmbrățișare la 0755984000 sau un vot pentru Eros Ramazzotti, de Soto, dacă vă place, sau Laura Pausini, Strani Amori. Claudia a votat ambele piese, sunt foarte frumoase. Revin la mesajele legate de tematică. Petronela, sunt recunoscătoare și zâmbesc pentru că sunt oameni care mă iubesc și mă apreciază. Cam un copil minunat care mă ține în priză, cam curajul să încerc și să greșesc. Zâmbesc mult și des, da, știu lucrul ăsta. Știi cum se spune, când ochii unei femei sclipesc, s-a gândit deja la multe prostioare, da. Te îmbrățișez și sunt recunoscătoare că faci parte din viața mea. Mulțumesc, e suflet, să vedem cine a mai scris aici. Dorina din Cluj. Bun găsit, Elena, votez Laura Pausini, Strani Amori. O zi luminoasă cu zâmbete și bucurii. Deja o avem luminoasă cu multe zâmbete și bucurii, pentru că suntem aici împreună. Din Brașov, salutări calde de la Doina. Hei, Elena, mă bucur să te aud. Da, da, da, bun, dragostea, destin străvechi, Vasile și Icaru. O piesă care face parte din muzica de colecție. Ne gândim și la ceva cireșe, parcă zice de cireșe la ureche, deja ni se face pof.

vă mărturisesc că nu mănânc nici cireșe și nici mere, am niște prunești din grădină foarte gustoase. Uite cum am ajuns și la câteva secrete ale bucătăriei românești. Am tot colindat România asta frumoasă și am mers prin multe locuri, dar mi-a rămas așa un loc în suflet, Maramureș, cu mănăstirea Bârsana. Acolo am mâncat prima dată ciorbă cu cârnații. Despre ea vă povestesc acum. Un preparat pe care îl întâlnim în Maramureș, cum spuneam, Transilvania, dar și în zona Buzăului, această ciorbă combina aroma cârnaților afumați cu gustul legumelor de pe o listă cât se poate de simplă de ingrediente, legume simple de vară. O particularitate pentru această ciorbă este acrirea ei cu zeamă de varză. Ciorba sau supă acră cu cârnați este un preparat întâlnit în Polonia, Slovacia, Ucraina și Ungaria, dar pe care îl regăsim și în zonele de care vă vorbeam. Provincii recunoscute pentru ciorbele cu cartofi și carne afumată, mai ales în Maramureș, și pentru ciorbele de fasole, la care se folosește și afumătura. O particularitate pentru această ciorbă este că o acrim cu zeamă de varză, nu cu borș. O să găsiți voi ingredientele dacă le doriți pentru această ciorbă, care se servește fierbinte alături de o ceapă roșie sau de un ardei iute. În zona Buzăului există două sortimente specifice de cârnați, că tot am zis și de cârnați, ambele fiind produse cu denumire și indicație geografică protejată, recunoscute în Uniunea Europeană. Cârnații de pleșcoi afumați subțiri conțin carne de oaie și de vită. Și mai e un cârnat ceva mai gros, babicul de Buzău. Mă mai duc mai departe. Ciorba de fasole cu babic este o variantă locală a clasicei ciorbe de fasole, în care acest cârnat înlocuiește ciulanul

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

Există foarte multe variante pentru această piesă. You Don't Own Me, Say Grace. Am ascultat la Jurnal FM. A trecut și această oră, 13. A zburat timpul, da. Timpul nostru frumos de vară. Constantin Tănase s-a stins din viață într-o zi de 29 august 1945. Îl știm foarte bine. Am auzit de el, un actor român de scenă și de vodevil, celebru cupletist și o figură cheie în teatrul de revistă românesc. S-a născut într-o familie modestă, într-o casă țărănească din Vaslui. A fost un elev mediocru, cele mai mari note fiind la muzică și sport, iar primul contact cu teatrul l-a avut prin frecventarea spectacolelor de la grădina Pârjoala, unde se juca teatru popular. Prima experiență profesională ca actor a fost în cadrul trupei de teatru de limbă idiș, condusă de Segalescu. Aveam nevoie de un actor pentru un spectacol în Vaslui și a fost ales tânărul Tănase, care era deja nelipsit de la repetiții. În 1896 a terminat gimnaziu și, în ciuda dorinței sale de a deveni actor, s-a înscris la Liceul Militar din Iași, unde a fost respins la examenul medical, singura probă unde nu-și făcuse griji în favoarea unui fiu de colonel. Dezamăgit, s-a îndreptat către Brăila, unde a frecventat o scurtă perioadă un liceu, Nicolae Bălcescu, așa se numea, la care a fost nevoit să renunțe după câteva săptămâni din lipsă de bani. Da, ziua de 14 octombrie 1899 îl găsește în București, unde s-a înrolat voluntar în regimentul 1, Geniu București. A efectuat stagiu militar, s-a înscris și la cursuri la Conservatorul de Artă Dramatică și de acolo a început teatru. Da, teatru, de o trupă de teatru Cărăbuș, în ea a luat el parte în București, împreună cu care urma să creeze o tradiție de teatru. Împreună cu Cărăbuș a făcut numeroase turnee prin țară și în Turcia. Tănase a jucat de asemenea și la Paris. La Cărăbuș, Tănase a lansat carierele a numeroși artiști, mai ales Maria Tănase și Horia Șerbănescu, mă iertați. A fost decorat la 28 ianuarie 1942 cu ordinul Coroana.

0: Niciodată singur, dacă ascultați Jurnal FM, Bee Gees, Alone, 7 minute mai avem până la știri, încă două răspunsuri vis-a-vis de tematica noastră. Completați într-o manieră originală următoarea idee. Astăzi sunt recunoscător și zâmbesc pentru că... Da, ce spune Damian? Pentru că dintre atâtea zile care seamănă între ele, am avut și zile care au însemnat ceva, pentru că am cunoscut emoții pe care nu le-aș fi cunoscut sau nu le-aș fi știut dacă nu întâlneam anumite suflete. Și pentru asta zâmbesc. Și mai am un mesaj de la Mariana, de fapt mi-a lăsat o scrisoare aici, o scrisoare de la Einstein către fica sa. Mulțumesc, te îmbrățișez, draga mea. Final de oră, avem și un scor 7 la 5, conduce în acest moment Laura Pausini, Strania Mori, 5 voturi pentru Eros Ramazzotti. Vă aștept și în ora cu numărul 3, Ilia, Vanessa Paradis, încheie această oră alături de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.
1: Des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches.

0: Jurnal FM. Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Noile cărți electronice de identitate vor putea înlocui de la 1 septembrie cardurile de sănătate. Schimbarea nu este însă obligatorie și depinde de funcționarea sistemului care este în teste în această perioadă. Persoanele care nu și-au preschimbat documentele vor putea folosi cardul de sănătate ca până acum, anunță oficialii din Ministerul Afacerilor Interne. Lansarea platformei Sănătatea mea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate. La medicul de familie sau la alte consultații, ori la internarea în spitale și la farmacie atunci când au nevoie de medicamente gratuite sau compensate. Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare și nu toate autoritățile statului vor avea acces la ele, au explicat oficialii Ministerului Afacerilor Interne. Cardurile de sănătate vor putea fi folosite în paralel cu noile buletine. Este cazul vârstnicilor care nu își vor mai schimba cartea de identitate. Ministerul Energiei a efectuat până pe 28 august plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de 233,07 milioane de euro, informează instituția. În comparație, plățile efectuate până la finalul anului trecut s-au ridicat la 212,57 de milioane de euro, iar totalul plăților cumulate către beneficiari de la începutul programului a depășit astfel 445 de milioane de euro. În curs de procesare se află 23 de cereri de transfer în valoare de aproximativ 42,97 de milioane de euro. În ceea ce privește valoarea contractelor încetate sau reziliate din PNRR, aceasta s-a ridicat la 67,04 milioane de euro, iar valoarea rămasă pentru care se pot depune solicitări este de 157,15 milioane de euro. Ministerul Energiei precizează că în data de 28 august a îndeplinit ținta privind construirea de centrale de cogenerare și încălzire centralizată. Meteorologii au emis o informare de vreme călduroasă, caniculă și instabilitate atmosferică valabilă în cea mai mare parte a țării până duminică seara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe data de 30 august la ora 21, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolați se vor înregistra 35-36 de grade Celsius. În Banat și Crișana, local, disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Meteorologii precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar duminică după amiază și seara, locală în Carpații Orientali și Meridionali. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la începutul săptămânii viitoare, vremea călduroasă va persista, iar în vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

Dacă aveți nevoie de noi, ne găsiți în fiecare zi online pe jurnalfm.ro. Fii tu motivul pentru care cineva zâmbește, fii tu motivul pentru care cineva se simte iubit și crede în bunătatea oamenilor. Jumătatea călătoriei de astăzi, dragilor, completați într-o manieră originală următoarea idee: astăzi sunt recunoscător și zâmbesc pentru că. Interveniți voi la 0755984000, fiți parte din povestea noastră. O poveste frumoasă, presărată cu muzică bună, vă las și câteva fragmente. Doar pentru ea îmi bate inima voltaj.

Vă aduc o veste despre un festival, Codru Festival 2026, Gypsy Kings, Sars și Subcarpați, la Timișoara. Festivalul Codru revine în Pădurea Verde din Timișoara între 28 și 30 august, cu 3 zile de muzică, artă și activități în mijlocul naturii. Ultimul weekend din această vară aduce la Timișoara cea de-a 6-a ediție a Codru Festival. Timp de 3 zile se transformă această pădure verde într-un spațiu în care muzica, arta, natura și comunitatea se întâlnesc, într-un program care reușește și reunește artiști români și internaționali din genurile muzicale diferite. Vor fi mulți artiști, mi-a reținut atenția Gypsy Kings. Pe lângă concerte, experiența Codru 6 este completată de instalații artistice realizate în mare parte din materiale reciclabile, zone de relaxare și activități pentru public. Poate ajungeți măcar până mâine. Da, de fapt 30 la 30 se încheie festivalul. Faustele iubiri din muzica de colecție, acum îl invităm pe Ștefan Hrușcă.

La 5 ani de la dispariția lui Ivan Pațaichin, ansamblul Memorial va găzdui un moment de recunoștință. Acesta este marcat de un onor de sirena evocări și un scurt omagiu muzical. Un moment simplu, dragilor, dedicat memoriei omului care a oferit atât de mult sportului și Deltei. Peste 100 de vâslași în caiece și canoci vor porni spre Mila 23 pe același fir de apă pe care campionul a plecat cândva în lume. În acest an, din responsabilitate față de contextul dificil traversat de țară, festivalul tradițional a fost întrerupt. Caravana rămâne singura manifestare publică a asociației, o călătorie simbolică în ritm de pagaie pentru a păstra viu visul lui Ivan. Cei care doresc să salute convoiul pe Dunăre sunt așteptați cu propriile bărci. Mami, ce frumos sună următoarea melodie, un magic moment, Claude Barsotti.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Vă povestesc puțin despre o carte semnată de un autor distins cu premiul Phil în 2022. Este vorba de Mircea Cărtărescu. Teodoros, recomandarea de lectură de astăzi din rubrica noastră Medicamentele Sufletului, romanul semnat de Mircea Cărtărescu, este o lucrare complexă și foarte profundă care explorează teme esențiale legate de identitate, destin și natura umană. Cartea urmărește povestea unui bărbat ale cărui experiențe și dileme existențiale se împletesc cu cele ale lumii în care trăiește. Cărtărescu își construiește narativul cu o subtilitate impresionantă în care trecutul, prezentul și memoria se amestecă, invitând cititorul să mediteze asupra vieții și alegerilor pe care le face. Cartea a fost apreciată atât de critici cât și de cititori, a adus lui Cărtărescu și un premiu important la târgul de carte Gaudeamo. Scriitorul, cunoscut pentru stilul său inconfundabil și profund, continuă să fie o figură de referință în literatura contemporană, iar lucrările sale au fost traduse în numeroase limbi. Recomandarea de carte de astăzi se numește Teodoros, o carte scrisă de Mircea Cărtărescu.

Nu știu cum e la voi, eu am mai mult de un vis. I have a dream. Am un vis, un discurs public rostit de activistul american pentru drepturile civile și ministrul baptist Martin Luther King Jr. în timpul marșului spre Washington pentru locuri de muncă și libertate. În 28 august 1963 se întâmpla în discurs, King a cerut drepturi civile și economice și încetarea rasismului legalizat în Statele Unite, ținut în fața peste 250.000 de susținători ai drepturilor civile de pe treptele memorialului Lincoln din Washington DC. Discursul a fost unul dintre cele mai faimoase momente ale mișcării pentru drepturile civile și printre cele mai emblematice discursuri din istoria americană. Începând cu o referire la proclamația de emancipare care a declarat milioane de sclavi liberi în 1863, Martin Luther King a spus: 100 de ani mai târziu, negrii încă nu sunt liberi. Spre sfârșitul discursului, King s-a îndepărtat de textul său pregătit și a improvizat și a zis pur și simplu: am un vis. Discursul a fost clasat drept cel mai bun discurs american din secolul 20 într-un sondaj din 1999 realizat în rândul specialiștilor în discursuri publice. Discursul a fost descris de jurnalistul Sean O'Grady în The Independent ca având o puternică pretenție de a fi cel mai mare discurs în limba engleză din toate timpurile. I have a dream. Am mai multe, da, e bine să ai visuri, să le urmezi, să nu uiți de ele, să zbori pur și simplu. Return to innocence. Ne întoarcem la inocență. De ce nu ne întoarcem în amintirile frumoase din anii 90? Enigma.

Din perioada liceului, atunci când era totul minunat, dar eram fericiți, această enigma, Return to Innocence. Atenție, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regatul Spaniei, comunitatea autonomă valenciană, că autoritățile locale au instituit un cod portocaliu de risc de incendii de vegetație. A fost înregistrat un incendiu de vegetație în El Saler, provincia Valencia. E de recomandat să evitați aceste zone.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și răspunde la întrebarea zilei.

Continuați într-o manieră originală. Astăzi sunt sau mă simt recunoscător și zâmbesc pentru că, da, să vedem ce mai scriu ascultătorii noștri pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Gică Ciobota, ro după amiază de sâmbătă plăcută, weekend frumos, mulțumim, domnul Vasile David ne lasă o inimă. Bună, Elena dragă, scrie și Cesi, sunt recunoscătoare pentru că exist și mă pot bucura de toate frumusețile care mi ies în cale. Votez Laura Pausini, Strania Mori, iar pe tine te îmbrățișez și te pup, weekend plăcut, mulțumesc frumos și de compliment. Avem, da, 8 voturi pentru Laura Pausini în acest moment, Strania Mori, o iubire ciudată, cred că o să câștige, iar de cealaltă parte 5 voturi pentru Eros Ramazzotti. Adesso tu mai aveți timp să votați. Încă un ceas de aici înainte, de fapt mai puțin, că o să ascultăm piesele pe la și jumătate. Time After Time, Cyndi Lauper, am lăsat pentru final de ora 14 și un cover după Foreigner. I Want to Know What Love Is, interpretat de asta dată de Tina Arena.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cadrul programului național 2021-2027, securitatea internă a fost implementată în perioada 30 ianuarie 2025-30 iulie 2026 proiectul Analysis, consolidarea capabilităților analitice în contextul intensificării amenințărilor de tip asimetric și hibrid. Proiectul a vizat dezvoltarea capabilităților analitice ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații în scopul contracarării amenințărilor hibride și asimetrice, inclusiv a acțiunilor radicale extremiste și facilitarea interoperabilității a răspunsului interinstituțional coordonat bazat pe înțelegere comună și abordarea unitară a acțiunilor de identificare și combaterea acțiunilor radicale, asimetrice și hibrid. Obiectiv general al proiectului a fost îmbunătățirea rezilienței împotriva amenințării asimetrice și hibride în vederea menținerii unui nivel ridicat de securitate la nivel național și european. Ministerul Sănătății atinge o rată de absorpție de 91% a fondurilor europene din PNRR, a declarat ministrul interimar Cecheotilo, care a menționat că rezultatul reflectă accelerarea investițiilor în infrastructura spitalicească, modernizarea ambulatoriilor, dotarea cu echipamente și digitalizarea sistemului medical din România. Prin monitorizarea strictă a termenelor, deblocarea birocratică și o colaborare strânsă cu beneficiarii din teren, s-a reușit aducerea stadiului de absorpție la 91%. Ministerul Sănătății a făcut un apel ferm către toți beneficiarii de proiecte, respectiv spitale, autorități locale și partenerii instituționali, să mențină ritmul crescut de lucru. Este esențial ca beneficiarii să continue în mod susținut încărcarea documentelor justificative în platformele dedicate pentru procesarea rapidă a plăților și finalizarea cu succes a proiectelor de investiție, a explicat ministerul. Consumatorii care folosesc inteligența artificială, motoarele de căutare și rețelele sociale pentru a-și pregăti cumpărăturile ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare, relevă o analiză de specialitate. În goana după optimizarea resurselor, sugestiile din mediul digital oferite de social media sau inteligența artificială sunt utilizate tot mai mult. Efectele sunt neașteptate. Cei care utilizează toate instrumentele noi puse la dispoziție, inclusiv în inteligența artificială, căutările pe internet sau diferite rețele sociale ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare și aproape dublu față de cei care se limitează la mediul offline. În acest context, vânzări mai mari ar putea veni la momentul potrivit pentru mulți retaileri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

completați într-o manieră originală următoarea idee. Astăzi sunt recunoscător și zâmbesc pentru că 0755984000, dragilor, ultimul weekend de vară din acest an de grație 2026. Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învăț este cheia spre viitorul meu, spunea Clark Gable. Ultima oră și, bineînțeles, ultimele clipe frumoase petrecute în această zi de sâmbătă. Vom mai avea și altele, dar va fi toamnă, o toamnă lungă și frumoasă, așa sperăm să fie. Cine vine la noi în această oră? Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

Alt mesaj sosit pe WhatsApp. Servus de la Rareș, votez cu Laura Pausini, Strania Moris, doresc o zi frumoasă, te îmbrățișez de la media și da, sunt 29 de grade Celsius acolo. Audiție plăcută, dragilor!

Am început călătoria noastră acum 3 ore. Spuneam că este sărbătoarea tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În tradiția populară românească, sărbătoarea de la 29 august este însoțită de numeroase obiceiuri și tradiții. Una dintre cele mai cunoscute spune că în această zi nu este bine să fie folosit cuțitul pentru tăierea alimentelor. În unele comunități, oamenii obișnuiau să rupă pâinea și alte alimente cu mâna. De asemenea, unele persoane evită alimentele de culoare roșie, precum roșiile, strugurii sau pepenele roșu. Culoarea roșie este asociată simbolic cu sângele Sfântului Ioan. O altă tradiție populară recomandă să nu fie consumate fructe și alimente rotunde, cum ar fi merele, nucile sau pepenele. Forma acestora era asociată în mentalitatea populară cu capul Sfântului. În anumite zone, ziua de 29 august este cunoscută și sub denumirea de Sfântul Ioan de Toamnă sau Crucea Mică. A existat de asemenea obiceiul unui post popular numit De la Cruce până la Cruce, despre care se spunea că începea pe 29 august și se încheia la 14 septembrie de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Este important de precizat că aceste obiceiuri și credințe fac parte din tradiția populară, da. Zi de sărbătoare încă 45

Bate, bate inima noastră împreună aici la Jurnal FM, roata timpului, dragilor, recomandare de carte și de film. Este și un film, deocamdată zicem despre seria de romane fantasy scrisă de autorul american Robert Jordan cu Brandon Sanderson, cu autor al ultimelor trei părți, planificată inițial ca o trilogie, seria care a început cu Ochiul Lumii în 90 a ajuns să cuprindă 14 volume. Pe lângă un roman foarte bun și trei cărți însoțitoare, Jordan s-a simțit din viață în 2007, în timp ce lucra la ceea ce urma să fie al 12-lea și ultimul volum din serie. A pregătit notițe ample, i-a permis lui Sanderson să finalizeze cartea, care s-a dezvoltat în trei volume, Furtuna care se adună, Turnurile miezului nopții și O memorie a lumii din 2013. Există și un serial, dacă vreți să-l vedeți, o adaptare de televiziune, Roata Timpului, a fost difuzată timp de trei sezoane, din 2021 până în 2025. Despre asta voiam să vă povestesc și să văd aici mai am două mesaje. Au mai sosit și alți prieteni la Jurnal FM pe calea undelor sau pe prin intermediul WhatsApp-ului. O să citesc mesajele ceva mai târziu. Ne întâlnim cu un mare artist, Nat King Cole, știți foarte bine. Piesa se numește Love.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

A venit și momentul adevărului, dragilor. Da, cine a câștigat astăzi bătălia hiturilor? Doamna, doamna, să fiu cu doamna Laura Pausini. 10 voturi, Eros Ramazzotti a rămas doar cu 6. Să vedem și cele două mesaje pe care le-am primit între timp. De la Irina, bună ziua, astăzi sunt recunoscătoare pentru că trăiesc, am o fică extraordinară, sunt sănătoasă și sunt iubită și apreciată pentru ceea ce sunt în această zi de vară. Încă vară votez cu Laura Pausini și încă un vot de departe, din America, da. Am fost cu urechile pe tine, zice Mircea, muncesc și votez astăzi cu Eros Ramazzotti. O zi frumoasă, să ai spor la clienți. Și un răspuns, nu trebuie să fii recunoscător nimănui dacă ești cinstit și stăpân pe pregătirile și cunoștințele tale. Eu sunt recunoscătoare pentru că v-am alături în această după-amiază să povestim puțin și despre strania morii. Iubiri ciudate, așa se traduce această piesă, o melodie a cântăreței italiene Laura Pausini. A fost lansată în februarie 1994 ca primul single de pe cel de-al doilea album de studio al ei, Laura, așa s-a numit. A participat la festivalul de la Sanremo, s-a clasat pe locul al treilea cu această piesă. Melodia a fost ulterior tradusă și în spaniolă și inclusă în albumul omonim al Laurei Pausini, lansat în 94. Amores Extraños, cred că am zis bine, a atins primul loc în topul Billboard Latin Pop Songs. Atât Strania Morii cât și Amores Extraños au fost reînregistrate pentru albumul compilația lui Laura Pausini din 2001, The Best of Laura Pausini e Ritorno Date. În 2013 o altă compilație care include aceste piese. Ascultăm și noi aceste iubiri stranii, despre ele povestește în piesă Laura Pausini.

La suflet s-a dus această melodie aici la clubul nostru de vară. De fapt nu e club, e o poveste, că așa facem noi sâmbăta. Avem și pilula de medicină sau pilula de sănătate. De ce te simți obosit chiar și după ce dormi? După ce dormi 7-8 ore așa cu senzație grea, te trezești de oboseală. De ce oare nu m-am odihnit? Asta este întrebarea de dimineață. Adevărul este că somnul e doar o piesă dintr-un puzzle. Nivelul nostru zilnic de energie depinde de o mulțime de alți factori interconectați. Senzația de epuizare manifestată la scurt timp după trezire are de cele mai multe ori și alte cauze. Nu dormi suficient de bine, dar nu profund, și poate perna nu este bună sau nu este adecvată lumina, ai zgomot sau temperatura este ridicată. Stresul îți consumă energia, solicitarea mentală și starea continuă de alertă activează câteva mecanisme fiziologice care consumă resurse importante ale organismului, care ar trebui să meargă către un somn odihnitor. Deși pare paradoxal, lipsa de mișcare nu conservă energia, ci poate accentua starea de apatie și somnolență. Activitatea fizică regulată stimulează circulația sangvină și o să dormi mai bine. Alimentația nu-ți oferă suficienți nutrienți, un alt motiv, mesele dezechilibrate, consumul ridicat de zaharuri rafinate, perioadele aglomerate în care sar peste mese sau dietele restrictive pot priva organismul de micronutrienți esențiali implicați în producerea de energie și uite așa te trezești obosit. E bine să dormi cu o pernuță simplă, să mai iei și magneziu, câteva vitamine B din carne, evident, și să-ți crești nivelul de energie. Sunt foarte multe opțiuni. Prima întâlnire, Anastasia Lazaruc din muzica de colecție Dragilor. Aproape de final suntem, povestim și ascultăm și piesa de la Eros Ramazzotti. Despre el o să aflăm mai multe în câteva minute.

Muzica italiană, ne-am îndreptat astăzi atenția, l-ascultăm pe Ros Ramazzotti în câteva minute, doar câteva informații despre piesa care urmează să intre în onda Jurnal FM. Adesso tu sau un novo amore, un single al cântărețului italian Eros Ramazzotti, lansat în anul 1986, deci este mai vechi acest hit decât cel al Laurei Pausini. A fost primul single de pe al doilea album al artistului nuov Eroi. Adesso tu este o melodie scrisă de Ramazzotti alături de Piero Cassano, a fost interpretată de cântăreț la festivalul de la Sanremo din 1986, unde a și câștigat. Ulterior a fost inclusă antologia Eros din 1997 într-o nouă versiune și în 2007 pe un alt album cu alte aranjamente. Adesso tu o să fie pentru

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Minutul de istoria, dragilor, aproape de final, la 45 de minute trecute peste 15, 29 august 1526. Armata otomană condusă de Suleiman Magnificul a învins în bătălia de la Mohács forțele regatului Ungariei conduse de un arhiepiscop Pal Tomoril chema și de regele Ludovic al II-lea. A transformat partea centrală a regatului Ungariei în pașalăc timp de aproximativ 150 de ani. Tot o vine pe final, mai avem puțin timp la dispoziție, facem și, să spunem așa, o finalizare a acestui album de vară. Sper că v-a fost bine și frumos și astăzi și mai puteți lăsa mesaje cu recunoștință pentru ce se întâmplă în viața voastră și de ce zâmbiți astăzi. 0755 984 de 0 vă stă la dispoziție.

Pentru cei care nu știu, această melodie a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună înregistrare a anului la o ceremonie din 1983. Rosanna a fost de asemenea nominalizată la premiul pentru cântecul anului. A ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100 timp de 5 săptămâni, ceea ce spune foarte, foarte mult. Da, mai avem un popas de făcut. Salutări și tot binele pentru cumnații noștri iubiți. Drum bun pentru mâine. Vă iubim. Un mesaj de la Claudia și Adrian. Da, și mai am ceva de spus. Câteva evenimente care s-au mai petrecut în această zi de 29 august, dacă le găsesc. În 1831, fizicianul Michael Faraday a descoperit inducția electromagnetică. În 1949, Uniunea Sovietică a testat prima sa bombă atomică, denumită codificat First Lightning, la un poligon din Kazakhstan. Și mai de actualitate, 2005, uraganul Katrina a lovit coasta Golfului Mexic din Statele Unite, evident, provocând distrugeri masive. Mă opresc aici, avem de toate. You got it, Roy Orbison. Pe final suntem, dragilor, dar nu suntem chiar, să zicem, pe ultima sută de metri, doar așa cu gândul.

Ultima sută de metri de călătorie, mai sunt 3 zile de vară, dragilor, profitați de ele așa cum mai se cuvine. Ne auzim și mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend și luni o să fie ultima poveste de club de vară. 6 minute până la știri, avem și o poezie de finală din volumul Dor și drag de viață pe care l-am scris și l-am lansat anul acesta. Se naște o speranță, așa se numește poezia, și a de toamnă între noi, taie gândurile în patru, lumea mi este un vârtej, frunzele îndrăgostite zboară, roua nu mai este hrană, chiar de îngână o baladă. Câteodată cad și mor într-un somn cumplit de dor, se deschide iar o poartă când ne punem aripile și ne pierne cazurile. Sângerează inima în poem, valuri mari se sparg de visuri și se naște o speranță. Să avem zile frumoase împreună aici la Jurnal FM. Spuneam că nu e finalul, o să rămâneți voi cu cea mai bună muzică, ne găsiți așa în fiecare melodie. De luni revine și colegul meu, Ciprian Solomon, la Drive după ora 16, Elena Andrei. Sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reguli noi pentru șoferii din marile orașe, mașinile poluante ar putea avea acces restricționat sau contra cost. Noul cod al urbanismului impune reguli care vor schimba traficul și modul în care vor fi construite clădirile în marile orașe. Primăriile au la dispoziție cel mult un an pentru a stabili zone cu emisii scăzute unde mașinile poluante ar putea avea accesul restricționat sau contra cost, iar din 2027 anumite clădiri noi trebuie să aibă acoperișuri verzi și parcările zone care să permită infiltrarea apei de ploaie în sol. În următoarele 12 luni, marile orașe trebuie să stabilească zone cu emisii scăzute. În aceste perimetre, autoritățile locale vor putea limita accesul mașinilor poluante sau vor putea introduce taxe. Noul cod al urbanismului prevede măsuri menite să reducă poluarea și efectul de insulă de căldură tot mai puternic în marile orașe în perioadele caniculare. Atenție la asistența fiscală furnizată de inteligența artificială. Răspunsurile de la chatbot-uri pot fi greșite și pot genera probleme în relația cu ANAF. Deși persoanele fizice pot fi tentate să apeleze la asistența fiscală gratuită furnizată de chatbot-uri de inteligență artificială, specialiștii avertisează că acest lucru le poate aduce probleme în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală. Inteligența artificială este utilă pentru orientare, dar devine riscantă atunci când înlocuiește analiza faptică, documentele și încadrarea corectă. Totul începe de la niște întrebări simple, de exemplu, cum se pot declara dividendele din străinătate sau dacă este mai bună persoana fizică autorizată sau SRL-ul. Inteligența artificială răspunde impecabil, fără ezitare, fără să clipească și fără să întrebe dacă situația este mai complicată decât întrebarea și aici începe problema. România este cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană după un an agricol excelent. Fermierii au recoltat 13,4 milioane de tone. Este unul dintre cei mai buni ani agricoli pentru România. Recolta de grâu a ajuns la un nivel record, iar producții foarte mari sunt și la orz și rapiță. Țara noastră își păstrează și anul acesta poziția de cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană, arată datele Comisiei Europene. Pe piețele internaționale, prețul grâului a crescut puternic în ultima lună, situație de care noi putem profita. Creșterea prețului vine într-un an cu rezultate record pentru agricultura românească. Fermierii au recoltat 13,4 milioane de tone de grâu, iar 1 milion de tone au plecat deja la export. Producții foarte bune au fost înregistrate și la celelalte culturi. 3,5 milioane de tone de rapiță și 3,4 milioane de tone de orz, potrivit estimărilor făcute de analiștii din domeniu. Față de Rusia și Ucraina, țara noastră vinde grâul și cu 60 de dolari mai scump, însă chiar și așa, fermierii spun că este greu să recupereze pierderile din anii trecuți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a prelungit până la 30 septembrie perioada de aplicare a măsurilor de siguranță pe piața de energie electrică. Potrivit unui comunicat, guvernul a aprobat în ședință extraordinară prelungirea până la data de 30 septembrie a perioadei în care Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în hotărârea guvernamentală numărul 603 din 2026. Este o măsură preventivă care cel mai probabil nu va fi aplicată, însă a fost stabilită pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie, a explicat guvernul. Populația rezidentă a României a fost de 19,041 de milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1829 de persoane față de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza zborului natural negativ de 104.100 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, soldul migrației internaționale în anul 2025 a fost pozitiv. Numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 102.200 de persoane. Astfel, România continuă să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale în creștere față de anii precedenți nu a reușit să compenseze zborul natural negativ de 104.100 de persoane. În cursul anului 2025, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților cât și în rândul imigranților. Potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2026, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,792 de milioane de persoane, în creștere cu 0,2% față de 1 ianuarie 2025. Țintele Uniunii Europene pentru 2030 aduc donarea alimentelor în centrul luptei împotriva risipei. Rețeaua băncilor pentru alimente ajută companiile din România să se alinieze regulilor europene. Directiva cadru privind deșeurile impune statelor membre reducerea obligatorie a risipei cu 10% în producție și procesare, respectiv cu 30% în retail, servicii alimentare și gospodării până în anul 2030. Cadrul european nu recunoaște explicit donarea de alimente ca măsură prioritară și a introdus obligativitatea consultării băncilor pentru alimente pentru încheierea acordurilor de redistribuire. Prin cele 9 bănci regionale, Federația Băncilor pentru Alimente din România oferă infrastructura logistică pregătită să preia și să securizeze surplusul de produse în beneficiul comunităților vulnerabile. Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv în lupta împotriva risipei de resurse. Republicarea directivei cadru privind deșeurile în Jurnalul Oficial a marcat un moment de cotitură. Pentru prima dată, statele membre au obligația legală de a atinge ținte clare de reducere a risipei alimentare până în anul 2030. Regulile stabilesc praguri strict pentru toate etapele lanțului de distribuție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro-Amstel, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-Amstel. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscic

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a ajuns la un grad de absorpție de 98% a fondurilor PNRR alocate investițiilor pe care le coordonează, a anunțat ministrul interimar Ceche Otilo. Potrivit unui comunicat al ministerului, Ceche Otilo a subliniat că una dintre țintele importante asumate a fost deja îndeplinită. 110 creșe noi au fost construite prin programul guvernamental Sfânta Ana, prin care s-au creat peste 6.000 de locuri pentru copii, sprijinind astfel familiile tinere. Scăderea natalității este una din problemele majore ale României, iar lipsa locurilor în creșe de stat pentru cei mici este soluționată prin programul de construire a creșelor. Din acest motiv, programul va continua și după PNRR cu finanțare de la bugetul de stat, a arătat ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Ceche Otilo. O serie de agenți economici din sectorul alimentar și nealimentar, alimentație publică, dar și stații de carburanți au fost amendați cu peste 3,5 milioane de lei în ultima săptămână, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. În urma controlelor desfășurate, în perioada 24-28 august au fost aplicate 792 de amenzi contravenționale care au depășit în cuantum 3,5 milioane de lei, dar și 566 de avertismente. De asemenea, valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei, fiind dispusă în același timp oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme de peste 110.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 340.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 23 de operatori economici. Una din 10 mașini second-hand verificate în România prezintă semne de utilizare mult mai intensivă decât cred cumpărătorii, relevă o analiză de specialitate. Conform Car Vertical, un vehicul este considerat ca fiind condus intensiv în cazul în care kilometrajul său anual depășește 36.000 de kilometri, adică o medie de peste 3.000 de kilometri pe lună. Astfel, din totalul vehiculelor verificate pe platformă în România în perioada 2025-2026, o pondere de 10,1% au intrat în această categorie. Vehiculele folosite în regim de taxi pentru ride-hailing sau pentru alte servicii de transport își petrec cea mai mare parte a timpului operând în medii urbane. Accelerația și frânarea repetitive, funcționarea la ralanti, călătoriile pe distanțe scurte, intrările și ieșirile frecvente ale pasagerilor sau încărcarea și descărcarea bunurilor sunt acțiuni care contribuie la uzura crescută a motorului, a suspensiei, a interiorului, a transmisiei și a multor altor componente, se menționează în studiu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
0: Ascultați Jurnal.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături.

0: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan evită să indice un responsabil pentru eșecul privind adoptarea legii salarizării, îl spunând că atunci când administrația prezidențială s-a implicat ca mediator în vederea adoptării proiectului, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte puțin dezvoltate. Șeful statului atrage atenția că neadoptarea unei legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, care să dea predictibilitate bugetară, poate afecta ratingul acordat de agențiile de profil României. Întrebat într-o conferință de presă cine ar fi în opinia sa responsabil pentru eșecul adoptării legii salarizării unitare a bugetarilor, jalon neîndeplinit care face ca România să piardă 770 de milioane de euro din bani europeni, șeful statului a evitat un răspuns direct. Nicușor Dan a admis că nu are nicio garanție că până la finalul acestui an România va reuși să adopte o lege a salarizării unitare. Președintele a declarat că nu are garanția, dar toată lumea își dorește și toată lumea înțelege că pentru că o să vină din nou agențiile de rating și ei se vor uita la două lucruri. Se vor uita la legea bugetului 2027 și la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală pe de o parte și să nu avem riscuri din litigii care sunt deja multe pe rol între persoane care sunt aceeași poziție administrativă și au remunerații diferite. Datele Institutului Național de Statistică arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste, continuându-și trendul de creștere de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026. În același timp, ponderea populației de 0 până la 14 ani în totalul populației a scăzut de la 15,4% la 1 ianuarie 2025 la 15,1% la 1 ianuarie 2026. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2025 la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2026. Raportul de dependență demografică a scăzut ușor de la 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2025 la 55,2 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2026. Piața bunurilor de larg consum din România a înregistrat o creștere valorică de 3,4% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, reiese din datele unui studiu. Potrivit cercetării, aproape de o treime dintre români se așteaptă ca situația lor financiară să se înrăutățească în următoarele 12 luni, semnificativ peste medie europeană de 46%, în timp ce doar 6% anticipează o îmbunătățire. Pe acest fond, o altă concluzie a studiului de specialitate este că una dintre cele mai importante schimbări ale consumatorului român este reorientarea către produse din zona de preț mainstream. Astfel, mărcile din acest segment au generat 60% din creșterea valorică a pieței, restul fiind generat de brandurile private premium. La polul opus, mărcile premium, dar și cele economii și private label budget continuă să piardă teren. În primele luni din 2026, ponderea valorică a promoțiilor a urcat la 26,5%, cu 2,5 puncte procentuale peste nivelul de anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei mai mulți oameni nu se maturisează, ci doar cresc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. We'll be right back.

0: Kia 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Evergreen. La Jurnal FM. If you could live in yourself, that's it. Live it.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un buget de 802,45 de milioane de lei pentru implementarea programului pentru școli al României în anul școlar 2026-2027, de care vor beneficia peste 1,86 de milioane de elevi și preșcolari. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, actul normativ asigură continuitatea participării României la programul pentru școli al Uniunii Europene și stabilește detaliile financiare și logistice pentru anul școlar 2026-2027. Din bugetul total, 89,1 milioane de lei reprezintă ajutor financiar din partea Uniunii Europene, sumă care include 1,62 de milioane de lei pentru evaluarea programului, iar 713,35 de milioane de lei reprezintă ajutor financiar național. Cea mai mare sumă este destinată laptelui și produselor lactate, respectiv 376,21 de milioane de lei pentru distribuire gratuită și 37,29 de milioane de lei pentru măsurile educative aferente. Pentru produsele de panificație, respectiv cornuri, batoane, biscuiți și covrigei, au fost alocate 242,31 de milioane de lei. Alte 107,39 de milioane de lei sunt destinate fructelor și legumelor, la care se adaugă 37,29 de milioane de lei pentru măsurile educative aferente. Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în luna august de tichetul de energie, suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială în conturile de mandat poștal, ridicându-se la 35,782 de milioane de lei. Sumele aferente tichetului de energie au fost virate pentru 718.656 de beneficiari ai sprijinului acordat în baza Ordonanței de Urgență Guvernamentale numărul 35 din 2025, destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică. Până în prezent, în aplicație au fost înregistrate 1.046.299 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 741.582 au fost declarate eligibile. Totodată, 108.519 cereri au fost invalidate, dintre care aproximativ 7.000 sunt declarate lunar ca urmare a expirării actului de identitate. Restul au fost invalidate din cauza unor neconcordanțe între codul numeric personal și codul locului de consum, generate fie de erori la introducerea datelor, fie de necorelări între codul numeric personal și adresa declarată. Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa nouă, în cel mai bun caz, cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și apoi tipărite. Ministrul Educației vede această întârziere drept o oportunitate ca liceenii să folosească proiectoarele, tablele digitale și tabletele. Cele din urmă au fost returnate însă de școli încă din 2020. 50 de milioane de lei este costul estimat al noilor manuale pentru primul an de liceu, câte 13 pentru fiecare profil. La unele, programa este fundamental schimbată. La limba română, lecțiile studiate până acum în ultimii 2 ani de liceu sunt împărțite pe toți cei 4 ani. Evaluarea tehnică a sutelor de proiecte depuse de edituri pentru cele 113 discipline de liceu a fost finalizată recent, dar urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Profesorii vor fi acum nevoiți să predea folosind resurse digitale provizorii, fișe de lucru printate, culegeri și ghiduri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea privind integritatea în domeniul public, dar a transmis că menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată anterior. El a menționat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului a solicitat legislativului o discuție profundă privind legea promulgată. Nicuș Ordan a punctat că nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu poate accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări. Președintele Nicuș Ordan a atacat pe 10 august la Curtea Constituțională a României legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Peste 41.000 de dosare penale au fost soluționate de procurorii din țară în luna iulie, fiind dispuse soluții de trimitere în judecată în aproape 4.000 de rechizitorii, a informat parchetul general. Procurorii din circumscripțiile celor 16 curți de apel au soluționat 41.501 dosare penale, au dispus soluții de trimitere în judecată în 3.947 de rechizitorii și au încheiat 174 de acorduri de recunoaștere a vinovăției. Parchetul general precizează că rezultatele prezentate corespund unui grad de ocupare în luna iulie de 74,52% a posturilor de procuror în cadrul parchetelor civile și de 61,33% în cazul parchetelor militare. În total, în dosarele instrumentate în teritoriu în luna iulie s-au efectuat 794 de percheziții domiciliare și au fost dispuse 1594 de măsuri preventive, fiind reținute 1501 persoane, iar 649 de propuneri de arestare preventivă au fost admise de instanță. În dosarele instrumentate de unitățile de parchet, valoarea totală a prejudiciilor identificate a fost de peste 796 de milioane de lei, fiind dispuse sechestre pe sume totalizând peste 198 de milioane de lei. Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva solicită Guvernului și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor modificarea de urgență a hotărârii guvernamentale numărul 123 din 2026 privind reorganizarea RomSilva, susținând că auditul organizațional comandat de regie indică drept cea mai robustă variantă cu 26 de direcții silvice față de cele 19 prevăzute în actul normativ. Federația susține că decizia privind reducerea numărului direcțiilor silvice nu are la bază o fundamentare care să justifice configurația aleasă. Auditul a fost contractat de RomSilva la recomandarea conducerii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, raportul final fiind încheiat la data de 25 august. Nu este vorba despre opiniile sindicatelor, este vorba despre auditul organizațional comandat de RomSilva, care a analizat aparatul central, cele 41 de direcții silvice, complex Silva, 24 de unități cu personalitate juridică și întreaga rețea operațională din teritoriu. Guvernul a stabilit prin hotărâre guvernamentală reducerea de la 41 la 19 direcții silvice regionale. Problema este că în documentația publică analizată nu apare nicio fundamentare care să demonstreze de ce trebuie să existe exact 19 direcții și nu 20, 24, 26 sau altă configurație, se menționează într-un comunicat semnat de liderul Federației Silva, Silviu Geană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Convingerea este de multe ori mai eficientă decât forța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan nu știe încă ce instituții sau companii de stat ar trebui restructurate sau închise, așa cum au stabilit guvernele Ciucă și Ciolacu. Secretariatul General al Guvernului nu a centralizat încă datele cerute la mijlocul lunii trecute de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la respectarea prevederilor legale adoptate de guvernele Ciucă și Ciolacu privind reducerea numărului de întreprinderi publice fără activitate sau neprofitabile, precum și reorganizarea sau desființarea instituțiilor publice supradimensionate sau cu activitate suprapusă. Oana Gheorghiu, vicepremierul responsabil de reforma companiilor de stat, atribuie întârzierile pe lipsa de comunicare între bazele de date ale statului și pe nevoia de rigoare în validarea informațiilor. Vicepremierul a declarat că, așa cum a solicitat, Secretariatul General al Guvernului centralizează în acest moment datele furnizate de Ministerul Finanțelor, Inspecția Muncii, Oficiul Național al Registrului Comerțului și Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru a avea pentru prima dată o imagine unitară asupra numărului de posturi și a situației financiare din întreprinderile și instituțiile publice vizate de legea numărul 48 din 2025 și de legea numărul 296 din 2020. Este un efort care presupune colectarea unor baze de date care până acum nu au comunicat între ele, motiv pentru care este nevoie de rigoare în validarea informațiilor, a declarat Oana Gheorghiu, vicepremierul interimar responsabil de reforma companiilor de stat. Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează relativă stabilitatea activității economice în perioada august-octombrie 2026, în timp ce în sectoarele construcții și comerț cu amănuntul se preconizează creșterea accentuată ale prețurilor conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele 3 luni relativă stabilitate a volumului producției. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să înregistreze creștere. În ceea ce privește volumul producției în sectorul construcțiilor, se preconizează o relativă stabilitate în următoarele 3 luni. Managerii prevăd relativă stabilitate a numărului de salariați, dar se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă. În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele 3 luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri. Angajatorii anticipează, în ceea ce privește forța de muncă, o tendință de creștere moderată a numărului de salariați. Majorări de prețuri sunt estimate de 43% dintre respondenți, iar scăderi de doar 3%. Peste jumătate dintre candidații pentru un loc de muncă, respectiv 55,9%, cu vârste între 18 și 24 de ani, cred că inteligența artificială a redus semnificativ numărul de posturi disponibile pentru juniori, însă rămân optimiști cu privire la viitor. Reiese dintr-un sondaj realizat de o platformă de recrutare online. Conform datelor centralizate, 3/4 din totalul celor chestionați aflați în aceeași categorie de vârstă spun că, în comparație cu anul trecut, le este mult mai greu să își găsească un job. În același timp, 59% dintre participanții la sondaj au declarat că au început să se confrunte cu întârzieri în primirea unui feedback din partea angajatorilor după ce aplică, în sensul în care de cele mai multe ori nu primesc niciun răspuns. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Radio pentru tine.

0: tus înainteri grijă.
1: Despre lumină. Uităm adesea că o rază de lumină rupe întunericul fără zgomot.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Noile cărți electronice de identitate vor putea înlocui de la 1 septembrie cardurile de sănătate. Schimbarea nu este însă obligatorie și depinde de funcționarea sistemului care este în teste în această perioadă. Persoanele care nu și-au preschimbat documentele vor putea folosi cardul de sănătate ca până acum, anunță oficialii din Ministerul Afacerilor Interne. Lansarea platformei Sănătatea mea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate. La medicul de familie sau la alte consultații, ori la internarea în spitale și la farmacie atunci când au nevoie de medicamente gratuite sau compensate. Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare și nu toate autoritățile statului vor avea acces la ele, au explicat oficialii Ministerului Afacerilor Interne. Cardurile de sănătate vor putea fi folosite în paralel cu noile buletine. Este cazul vârstnicilor care nu își vor mai schimba cartea de identitate. Ministerul Energiei a efectuat până pe 28 august plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de 233,07 milioane de euro, informează instituția. În comparație, plățile efectuate până la finalul anului trecut s-au ridicat la 212,57 de milioane de euro, iar totalul plăților cumulate către beneficiari de la începutul programului a depășit astfel 445 de milioane de euro. În curs de procesare se află 23 de cereri de transfer în valoare de aproximativ 42,97 de milioane de euro. În ceea ce privește valoarea contractelor încetate sau reziliate din PNRR, aceasta s-a ridicat la 67,04 milioane de euro, iar valoarea rămasă pentru care se pot depune solicitări este de 157,15 milioane de euro. Ministerul Energiei precizează că în data de 28 august a îndeplinit ținta privind construirea de centrale de cogenerare și încălzire centralizată. Meteorologii au emis o informare de vreme călduroasă, caniculă și instabilitate atmosferică valabilă în cea mai mare parte a țării până duminică seara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe data de 30 august la ora 21, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolați se vor înregistra 35-36 de grade Celsius. În Banat și Crișana, local, disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Meteorologii precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar duminică după amiază și seara, local, în Carpații Orientali și Meridionali. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la începutul săptămânii viitoare, vremea călduroasă va persista, iar în vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cadrul programului național 2021-2027, securitatea internă a fost implementată în perioada 30 ianuarie 2025-30 iulie 2026, proiectul analizis consolidarea capabilităților analitice în contextul intensificării amenințărilor de tip asimetric și hibrid. Proiectul a vizat dezvoltarea capabilităților analitice ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații în scopul contracarării amenințărilor hibride și asimetrice, inclusiv a acțiunilor radicale extremiste și facilitarea interoperabilității a răspunsului interinstituțional coordonat bazat pe înțelegere comună și abordarea unitară a acțiunilor de identificare și combatere a acțiunilor radicale, asimetrice și hibrid. Obiectiv general al proiectului a fost îmbunătățirea rezilienței împotriva amenințărilor asimetrice și hibride în vederea menținerii unui nivel ridicat de securitate la nivel național și european. Ministerul Sănătății atinge o rată de absorpție de 91% a fondurilor europene din PNRR, a declarat ministrul interimar Cecheotilo, care a menționat că rezultatul reflectă accelerarea investițiilor în infrastructura spitalicească, modernizarea ambulatoriilor, dotarea cu echipamente și digitalizarea sistemului medical din România. Prin monitorizarea strictă a termenelor, deblocarea birocratică și o colaborare strânsă cu beneficiarii din teren, s-a reușit aducerea stadiului de absorpție la 91%. Ministerul Sănătății a făcut un apel ferm către toți beneficiarii de proiecte, respectiv spitale, autorități locale și partenerii instituționali, să mențină ritmul crescut de lucru. Este esențial ca beneficiarii să continue în mod susținut încărcarea documentelor justificative în platformele dedicate pentru procesarea rapidă a plăților și finalizarea cu succes a proiectelor de investiție, a explicat ministerul. Consumatorii care folosesc inteligența artificială, motoarele de căutare și rețelele sociale pentru a-și pregăti cumpărăturile ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare, relevă o analiză de specialitate. În goana după optimizarea resurselor, sugestiile din mediul digital oferite de social media sau inteligența artificială sunt utilizate tot mai mult. Efectele sunt neașteptate. Cei care utilizează toate instrumentele noi puse la dispoziție, incluzând inteligența artificială, căutările pe internet sau diferite rețele sociale, ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare și aproape dublu față de cei care se limitează la mediul offline. În acest context, vânzări mai mari ar putea veni la momentul potrivit pentru mulți retaileri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a prelungit până la 30 septembrie perioada de aplicare a măsurilor de siguranță pe piața de energie electrică. Potrivit unui comunicat, guvernul a aprobat în ședință extraordinară prelungirea până la data de 30 septembrie a perioadei în care Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute în hotărârea guvernamentală numărul 603 din 2026. Este o măsură preventivă care cel mai probabil nu va fi aplicată, însă a fost stabilită pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie, a explicat guvernul. Populația rezidentă a României a fost de 19,041 de milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1829 de persoane față de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza zborului natural negativ de 104.100 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, soldul migrației internaționale în anul 2025 a fost pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 102.200 de persoane. Astfel, România continuă să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale în creștere față de anii precedenți nu a reușit să compenseze sporul natural negativ de 104.100 de persoane. În cursul anului 2025, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților cât și în rândul imigranților. Potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2026, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,792 de milioane de persoane, în creștere cu 0,2% față de 1 ianuarie 2025. Țintele Uniunii Europene pentru 2030 aduc donarea alimentelor în centrul luptei împotriva risipei. Rețeaua băncilor pentru alimente ajută companiile din România să se alinieze regulilor europene. Directiva cadru privind deșeurile impune statelor membre reducerea obligatorie a risipei cu 10% în producție și procesare, respectiv cu 30% în retail, servicii alimentare și gospodării până în anul 2030. Cadrul european nu recunoaște explicit donarea de alimente ca măsură prioritară și a introdus obligativitatea consultării băncilor pentru alimente pentru încheierea acordurilor de redistribuire. Prin cele 9 bănci regionale, Federația Băncilor pentru Alimente din România oferă infrastructura logistică pregătită să preia și să securizeze surplusul de produse în beneficiul comunităților vulnerabile. Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv în lupta împotriva risipei de resurse. Republicarea directivei cadru privind deșeurile în Jurnalul Oficial a marcat un moment de cotitură. Pentru prima dată, statele membre au obligația legală de a atinge ținte clare de reducere a risipei alimentare până în anul 2030. Regulile stabilesc praguri strict pentru toate etapele lanțului de distribuție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a ajuns la un grad de absorpție de 98% a fondurilor PNRR alocate investițiilor pe care le coordonează, a anunțat ministrul interimar Ceche Otilo. Potrivit unui comunicat al ministerului, Ceche Otilo a subliniat că una dintre țintele importante asumate a fost deja îndeplinită. 110 creșe noi au fost construite prin programul guvernamental Sfânta Ana, prin care s-au creat peste 6.000 de locuri pentru copii, sprijinind astfel familiile tinere. Scăderea natalității este una din problemele majore ale României, iar lipsa locurilor în creșe de stat pentru cei mici este soluționată prin programul de construire a creșelor. Din acest motiv, programul va continua și după PNRR cu finanțare de la bugetul de stat, a arătat ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Ceche Otilo. O serie de agenți economici din sectorul alimentar și nealimentar, alimentație publică, dar și stații de carburanți au fost amendați cu peste 3,5 milioane de lei în ultima săptămână, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. În urma controlelor desfășurate, în perioada 24-28 august au fost aplicate 792 de amenzi contravenționale care au depășit în quantum 3,5 milioane de lei, dar și 566 de avertismente. De asemenea, valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei, fiind dispusă în același timp oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme de peste 110.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 340.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 23 de operatori economici. Una din 10 mașini second-hand verificate în România prezintă semne de utilizare mult mai intensivă decât cred cumpărătorii, relevă o analiză de specialitate. Conform Car Vertical, un vehicul este considerat ca fiind condus intensiv în cazul în care kilometrajul său anual depășește 36.000 de kilometri, adică o medie de peste 3.000 de kilometri pe lună. Astfel, din totalul vehiculelor verificate pe platformă în România în perioada 2025-2026, o pondere de 10,1% au intrat în această categorie. Vehiculele folosite în regim de taxi pentru ride-hailing sau pentru alte servicii de transport își petrec cea mai mare parte a timpului operând în medii urbane. Accelerația și frânarea repetitive, funcționarea la ralanti, călătoriile pe distanțe scurte, intrările și ieșirile frecvente ale pasagerilor sau încărcarea și descărcarea bunurilor sunt acțiuni care contribuie la uzura crescută a motorului, a suspensiei, a interiorului, a transmisiei și a multor altor componente, se menționează în studiu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Total FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Sometimes I think

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan evită să indice un responsabil pentru eșecul privind adoptarea legii salarizării, spunând că atunci când administrația prezidențială s-a implicat ca mediator în vederea adoptării proiectului, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte puțin dezvoltate. Șeful statului atrage atenția că neadoptarea unei legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, care să dea predictibilitate bugetară, poate afecta ratingul acordat de agențiile de profil României. Întrebat într-o conferință de presă cine ar fi în opinia sa responsabil pentru eșecul adoptării legii salarizării unitare a bugetarilor, jalon neîndeplinit care face ca România să piardă 770 de milioane de euro din bani europeni, șeful statului a evitat un răspuns direct. Nicușor Dan a admis că nu are nicio garanție că până la finalul acestui an România va reuși să adopte o lege a salarizării unitare. Președintele a declarat că nu are garanția, dar toată lumea își dorește și toată lumea înțelege că pentru că o să vină din nou agențiile de rating și ei se vor uita la două lucruri. Se vor uita la legea bugetului 2027 și la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală pe de o parte și să nu avem riscuri din litigii care sunt deja multe pe rol între persoane care sunt pe aceeași poziție administrativă și au remunerații diferite. Datele Institutului Național de Statistică arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste, continuându-și trendul de creștere de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026. În același timp, ponderea populației de 0 până la 14 ani în totalul populației a scăzut de la 15,4% la 1 ianuarie 2025 la 15,1% la 1 ianuarie 2026. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2025 la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2026. Raportul de dependență demografică a scăzut ușor de la 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2026. 25 la 55,2 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2026. Piața bunurilor de larg consum din România a înregistrat o creștere valorică de 3,4% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, reiese din datele unui studiu. Potrivit cercetării, aproape de o treime